0: Hơi tỏi, phải eo rồi bà.
1: Eo này bà.
0: Có eo hân là cả.
1: Bà bay hả của bà ơi.
0: Của anh nhàng quá. Bà, bay nè.
1: Bay tớ, hả chỉ kì lao.
0: Ôi, chả bay sư bừa nặng lên nè.
1: Ông nói nè. Ừ, dân ươn hả bảo. Hả cháu lao dân điêu.